med dussingold. Skrytte frem og velette saksen på nødserve fra liksom. Med ry, pastime, sommer. God vei da til skarp, skip og watchful eye. Look at for a ship, trespassing upon my royal play.